Yak bak tang bak tang kosai le samane mokole bak tang bak tang boro nung nai orang cang nok

Orang bu kebe kahan kaybı ham ye Orang yo yangle machingo hamlang ye pano ayang machingo hamto orang ce bokolo harong bupang bogorok piyayong modu orang ce ba

0: 欢迎回来，收看的中来，就到卡邦尼达湖国的马里基金上的 FM 准度 101.6MHz， 太阳照东光，罗里达，每多马诺潘达沃，每多马诺潘达沃生，格隆伊东来马尼国东尼比星的国兰罗生，塞东来马尼，多蒙的诺罗波，照拉每多马诺马尼国诺谢尔开内巴沙河内尼万速东克格隆河的 2326253 国东 number 海亚克巴 9485007172。Pia Bajara, Angsai Tokitongon or no Jemansa, Hindi Tokironi, Kanato Kanato, Grisamungro Kanaranani, Pia Batini, request Pandaya, Hayakeba, Kobok Hormon Pandaya, Sengabuto, Tangshal, Hayakeba, Shombar Shal Rogos, Sengabahai, Pandarok, Noroni Biscango to Wipayoba, Seng Gurung Layo Hediba, Pia Bangsai Tonga, Jemansa, Nurun Kanato, Grisamung by Noroni Kano Shupungirinani, Padiozara, Kok to Gutanglena. Hello.Tini tamu wasik disturb ngah Simon dia. Kok duduk lepai tunggu pia ba korang rok ker kerang gua kena ya. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Lam sugo bukuk di perkaham. Korang mana? Imeri ke payu tamu bungka.
1: Oh, kerana
0: tamu rumah tak. Tawar kamu kena wapit lagi
1: lah. Dah tamu kena ka. Wapit sokoh, pay tunggu.Tak ada kisah pakai. Ini semua cuma mantanda.
0: Oh.
1: Cuma mantanda orang tu. Ini tu tentang orang hal. Ini tu gan you guess today.
0: Oh.
1: Dia tu naik yang kat awal. Mucu mama tu lagi cerajaran ni mucu mana. Tahu tu, mai tu warma cerap lah, wapisan tu.
0: Hmm.
1: Semua hayagi